0: Ditt hjemhør med P4s fem på.
1: Hallo, Hilde.
2: Ja, det er Igor Dragovic som ringer.
1: Hei.
2: Du har blå Suzuki Vitara.
1: Ja, det står her på Valstad.
2: Ja, i går den stod i Peder Clausens gate utenfor min gentleman's club.
1: Ja, stemmer. Ja. Det var den sånn gul, en gul sånn kroneemblem, ja. Liksom en liten trapp med. Var det problem å stå der?
2: Det problem, ja.
1: Du, der, ja. Jeg trodde det var på parkeringsplass der,
2: ja. Ja, men det stod en bag utenfor der som du har rygget over.
1: Nei, det var ikke noen bag utenfor der.
2: Jo, vi har på video.
1: Oh, men du kan ikke forklare meg nå.
2: Bag med sånn glidekrem.
1: Nå må du gi deg. Jeg var på radio i går i hele går, og jeg hadde ikke bag. Jeg hadde med meg håndbøtter.
2: Nei, det var ikke din bag. Nå må du høre.
1: Ja.
2: Du rygger over bag som min kollega. Det er dyre masse produkt oppi der, og du rygger på den. Kjør over. Splash ut på gata.
1: Men du har virkelig klager, men altså,
2: Ja, det er problem. Det er problem. Det kommer etterpå, gammel dame, og skli opp i... Det var glidekrem utover. Det var både på fortau og på vei, og masse glidekrem. Det ble kjempeglatt. Og han skli og faller og skader seg.
1: Nei, det er ikke noe sant. Og du har dette her på video.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det med damen da?
2: Det kom ambulanse, de sier til meg. De holder meg ansvarlig for det glidekrem.
1: Det er helt utrolig. Men hun ligger ikke på sykehus.
2: Jo. Du må bakke kakke, besøke henne på sykehus.
1: Ja, men du, det viktigste for meg, jeg må møte deg, jeg må komme og se denne videoen.
2: Nei, du kommer. Men for meg, kjempeproblem. Vi måtte avlyse hele show i går.
1: Nei, jeg kan ikke få skylden for alt her nå.
2: Vi har sånn pole dancing, ikke sant? Der bruker vi mye det produkt, glidekrem der. Du må høre, kjempeproblem. Hun, Svetlana, kjører så der, og så ikke ha glidekrem på den stangen, og få brennmerke hun nå. Så hun vil ikke jobbe i kveld. Kan du komme og jobbe for Svetlana i kveld? Du kjører showet til Svetlana i kveld.
1: Vet du hva, jeg blir så nervøs ut der. Men må jeg ned den trappen og inn der for å prate med deg?
2: Ja, hvis du skal jobbe. Ja, det er klart du må jobbe.
1: Jeg må se på videoen og se om det er riktig det du sier.
2: Nei, for jeg hører du er sånn, du vil ikke jobbe. Hører andre vete hvem du er og vil ikke jobbe.
1: Vil ikke jobbe?
2: Ja, du vil ikke jobbe.
1: Hva er det
2: du prater om
1: nå?
2: Du er på sånn der P4 arbeidsuka.
1: Ja, det er jeg.
2: Ja, og de sier sånn, du må ringe og lure folk. Og du sier, nei, det vil jeg vil ikke.
1: Det
2: er... Da de finner på, kanskje de hevner seg litt grann, da. Kan det hende at du har gått fem på, Hilde?
1: Å, herregud! Jeg kan ikke brenne om meg kjent av det her. Å, hjertet doker, og jeg sitter og monterer. Å, herregud! Å, fy sør, nå gikk jeg rett.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Ludvika.
2: Hei, det Gunnar fra Kanal Digital Kundeservice.
1: Hei.
2: Hei, du så heldig at du plukket ut i en liten kundeundersøkelse.
1: Ja, da må du få til det. Jeg står og skal ta opp en båt.
2: Det går fort. Første spørsmål bare, hvorfor du så fornøyd med Kanal Digital?
1: Ja, men jeg ikke fornøyd med Kanal Digital.
2: Ja, men svaralternativen da raskt og stabilt nett, god kundeservice eller lave priser. Hvilken passer best for deg?
1: Ingen av de, for jeg veldig misfornøyd. Jeg skal vekk fra Kanal Digital.
2: Men kryssa en.
1: Jeg har ikke tid til det.
2: God kundeservice da. Skal kryssa...
3: Ja, det ble litt kort.
4: Det ble litt kort telefonspøk.
3: Ja.
4: Jeg krysser deg på god kundeservice uansett da, og så skal vi ringe ham en gang til da.
3: Ja, det synes jeg vi må.
1: Ja, dessverre er jeg ikke interessert.
2: Du, vi ble vist brutt midt i undersøkelsen.
1: Undersøkelse?
2: Så kan du vinne en pose med first price bananer hvis du bare svarer på det siste spørsmålet også.
1: Du i bananen liker, du må holde selv.
2: Men det viktig for oss å vite hvorfor vi bedre enn de andre.
1: Nei, dessverre du. Ha det bra.
2: Vi bare lurer på om du svært fornøyd, meget godt fornøyd, eller veldig fornøyd med tjenesten.
1: Det jo bare kødd.
2: Ja, visst det. Det er P4 som ringer.
1: Ja, jeg vet det.
4: Det er Monica som har tipset om at du har vært litt frustrert over det ustabile nettet.
1: Jeg skal få igjen.
4: Du skal få igjen, ja. Vi kan hjelpe deg med det, da.
1: Ja, men det er jo den.
4: Ha en fin dag, da.
1: Det er fint. Ha det godt.

0: Mother, can you take me home to you?
1: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
2: Hallo, det Per.
3: Ja, det Svein.
2: Hei, hei.
3: Jeg har jo spurt etter deg angående kroppen min, vet du. Og fått tatt disse bildene nå mens kroppen min dritfin.
2: Ja.
3: Ikke sant? Og det, nå har du jo ventet, liksom. Jeg får jo, det grenser hvor lenge jeg klarer å holde meg så fit som jeg nå, liksom.
2: Ja, ikke sant.
3: Jeg har stått i speilet nesten i hele dag, skjønner du.
2: Ok.
3: Og jeg jævla fin i dag.
2: Det fin i dag?
3: Ja, i dag det nesten på det aller beste. Gjerne så fort som, ja. Altså, jeg har aldri sett meg så, nå det helt sånn der skrapet akkurat nedover sixpacken og sånn.
2: Om du kunne kommet innom i morgen?
3: Nei, du får det ikke bedre enn i dag, altså, for at jeg må spise, vet du, jeg har ikke spist på et døgn, jeg nå. For at jeg vil ha tak i deg.
2: Ja. Nei, men
3: jeg liker for McDonald's på meg nå, altså.
2: Vi kan gjøre det i dag.
3: Vi kan gjøre det i dag, det glimrende.
2: Men når passer det da?
3: 30 minutter, halvtime.
2: Kan ikke si klokka 3?
3: 2 da. Klarer du 2?
2: Nei, men jeg vet ikke hvor lang tid det tar dere møte, for jeg skal må bort på et møte på Tøyen. Ja. Ikke, men 3 hadde vært
3: men det bare så, nei, ikke 3. Så lenge var den ikke, for at da, du vet hvordan så skal du spise lunsj, og så begynner det tullet der.
2: Du burde vært ned på Haralds gym og fått smurt deg inn med sånne her olje.
3: Ja, det kan vi gjøre, hvis det blir finere.
2: For det jævlig... For jeg tok bildet av han der Mikael i P4, vet du, når han var så godt sent, og så han...
3: Mikael? Ja.
2: Han Mikael i P4, vet
3: du. Han kan bli jævlig svær nå, men synes du, men synes du jeg har finere kropp enn Mikael? For det jeg er slankere på en måte, jeg er mer definert enn Mikael, ikke det?
2: Ja, men Mikael er mer som boligaktig.
3: Ja, mer boligaktig, og jeg mer elegant, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, flott, ja, flott. Mer. Men da prøver du å komme så fort som mulig da, møte meg da. Ja.
2: Nei, men ok, jeg ringer deg så fort jeg ferdig å møte.
3: Ja. Ja.
4: vi bør ringe opp igjen med en gang. Si at du har gått på det spillet. Si at du sitter på McDonald's og har gått.
3: Fy faen, jeg sier at jeg sier...
2: Ja.
3: Ja, Per, jeg klarte ikke å holde meg lenger. Jeg satt egentlig på McDonald's, jeg skjønner, og nå tok jeg en sånn der dobbeldekker. Det er nesten så jeg har forandret kroppen bare med 2 biter. Det er helt jævlig.
2: Hæ?
3: Nei, da tar vi heller en annen dag, eller hvis jeg klarer å komme ned igjen.
2: Ok, så kan jeg ringe deg til 2 da, hør det.
3: Ja, ja, men nå jeg deppa, vet du ikke, noe, skjønner du.
2: Ja.
3: Ja, greit det. Ha det.
2: Hei.
4: du glemte å si til ham at det fra P4.
3: Åja,
2: faen,
3: det heller. Jeg ikke full P, men jeg på P4 og driver og kødder litt.
2: Ok.
3: Ok. Ja.
2: Det går bra.
3: Vi er venner for det, vi.
2: Ja.
3: Det er flott. Ha en fin dag da. Kos deg på møtet.
2: Ja, men jeg ringer deg, ok? Ja. Ok. Ring deg til møtet, greit.
3: Ja, det er fint det. Ha det.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: til møte hos deg i morgen ettermiddag klokka sju.
1: Nei, hør på meg. Ja. Jeg kan komme tilbake til det, og så kan vi avtale en tid.
0: Ok, i over i morgen klokka sju, og så baker du noen kake, og så setter vi oss ned, og så lager vi en avtale skriftlig, ikke sant?
1: Dette her det sykeste jeg har hørt.
0: Hva det som er sykt?
1: Det ingen møte med meg før jeg sier fra hva tid jeg møter.
0: Og vi må lage en avtale. Hvis han ikke oppfører seg, så må du jo da må du adoptere ham eller sette ham på barnehjem eller noe. Altså.
1: Fy til katta. Jeg helt ordløs.
0: Er du ordløs?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Av ordene du bruker.
0: Hvilke ord var det jeg brukte?
1: Nei, om å adoptere bort og barnehjem, og jeg tror du helt på ture.
0: Så du blir provosert.
1: Vet du hva? Jeg synes du skal passe litt på ordet du bruker.
0: Burde jeg det?
1: Ja.
0: Men kanskje du da kan spørre han på en pen måte om han kan bruke lettmelk i stedet for helmelk neste gang han heller det inn i varmepumpa vår? Han burde kanskje ha med seg en voksen moroklump også, sånn at det blir gjort riktig. For eksempel Markus Olsen.
1: Fy faen, jeg visste det.
0: Hva var det du visste?
1: Men jeg blir så forbannet at jeg klarte ikke å tenke det at det var kødd en gang. Ja.
2: Du har blitt et uheldig offer for P4s 5K.
1: Fy faen i helvete. Det alt jeg har å si.
2: Er det det? Det er viktig å planke litt av og til. Er du ikke enig?
1: Jo, det er artig. Nå kan jeg roe meg ned for å være bak her. Ja. Du var god.
2: Ha en nydelig dag, ja.
1: Takk
2: det samme.
3: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Tror du det var det Harald sa til Sonja i dag tidlig? Girl, you're amazing, just the way you are.
1: Kleier ikke Harald å kalle Sonja for noe annet?
0: Han kalte henne troll en gang.
1: Ja, jeg synes jeg husker det.
0: Det var jo i lystig lag. Jeg vil tro at han varter opp med litt kaffe og kake på senga og sånn i dag.
1: Du tror det at hun får, er det 89 lys på muffinsen sin?
0: Veldig mye pust og, som skal til for å blåse ut 89 lys.
1: Det imponerende i så fall.
0: Mye jobb å tenne også uten å brenne seg. Uansett, dronningen har altså børsdag. Vår reporter Dybekke Skauge har vært ute på gata for å høre hva folk vil si til dronningen vår.
2: Hun virker som en god dronning, synes jeg. Og virker utrolig hyggelig. Det virker som hun har godt forhold med kongen, og de virker veldig gode for hverandre. Jeg liker humoren de deler. Veldig godt å se dem sammen alltid.
3: Nå jeg litt innabil, fordi broren min har jobbet for henne. Men han sa hun veldig, veldig søt og snill. Hun glad i naturen. Hun liker. Og så hun flasker, det jeg også.
4: Men hva det broren din har gjort? Hva slags jobb han hatt?
3: Han politimann. Han har jobbet i det som heter eskorten. Jeg vet at de har vært på mange fine turer. Han har vært på kongeskipet ukesvis i Nord-Norge, og det misunner han litt.
4: Hvilket inntrykk har du av dronningen vår?
5: Jeg har et veldig godt inntrykk av henne. Varm og elegant, og både at kongen og dronningen så varme og viser at de engasjerer seg for folk, liksom, og medfølelse, og er glad når ting går bra og sånt. Det synes jeg, ja, det fantastisk. Å vise det som menneskelig på en måte.
4: Men hun har jo bursdag i dag. Har du lyst til å gratulere henne med dagen?
5: Gratulerer så masse med dagen, Sonja. Jeg tror alle er veldig, veldig glad i deg og ønsker deg mange fine år fremover også. Samme kong Harald.
3: Kjære dronning Sonja, håper du får... Du er en voksen dame, men jeg håper fortsatt at du er i full vigør og at du får mange fine naturopplevelser også de neste årene. Gratulerer med dagen.
2: Gratulerer så masse med dagen, Sonja. Det er en fantastisk dag, og vi verdsetter deg enormt.
0: Hva vil du si til dronningen på 89-årsdagen, Ellen?
1: Jeg må si gratulerer med dagen, dronning Sonja. Ja, ja, ja. Håper du får flere kallenavn av kongen i dag. Ja.
0: Gratulerer med dagen, vi med deg. You are not alone.

0: Jeg har lagd en quiz til deg, Ellen. Og du som hører på, du må også selvfølgelig være med og gjette og forsøke å løse dette. Det som jeg har registrert at det veldig mange norske stedsnavn som høres ut som brasilianske fotballspillere. Og derfor har jeg laget quizen Brasil! Eller bygda. Jeg har funnet fram noen navn, og så skal du gjette om dette brasilianske fotballstorheter eller norske småsteder.
1: Altså, dette jo tap-tap for meg. Enten så kan jeg ikke noe norsk geografi, eller så kan jeg ikke noe om fotball.
0: Burde være lett da, brasilianske fotballspillere eller norske steder. Første, Raquesta. Det brasiliansk landslagsspiller eller et tettsted i Østfold?
1: Det et tettsted i Østfold.
0: Helt riktig!
1: Ja!
0: Raquesta. Neste oppgave, Bismo. Det Brasils nye stortalent, eller et tettsted i Ottadalen?
1: Bismo. Jeg går for Ottadalen. Ja.
0: Du går for Ottadalen, og det ja da! Det riktig. Hvis du kommer bra i gang her. Neste oppgave i konkurransen Brasil eller bygda, Usta Osett.
1: Ja, det vet jeg.
0: Det en tidligere brasiliansk landslagstrener, eller det et stoppested på Bergensbanen?
1: Jeg har vært på Ustaose. Det er et stoppested på Bergensbanen.
0: Og det mål igjen til Ellen. Ok, neste her. Larcolen. Det en brasiliansk keeperlegende, eller det en campingplass i Østfold?
1: Kan det være Larcolen du snakker om?
0: Det kan være Larcolen.
1: Jeg går for campingplass.
0: Ja da. Du må klare å finte deg jo snart da.
1: Ja.
0: Dodo. Det en brasiliansk spiss, eller det en nasjonalpark i Finnmark?
1: Dodo en brasiliansk spiss.
0: Det en brasiliansk spiss!
1: Yes!
0: Ja, og siste oppgaven, Ellen. Kuka. Litt morsomt. Det en campingplass i Valdres, eller det en brasiliansk topptrener?
1: Jeg håper, jeg vet jo ikke. Jeg vet faktisk ikke hva treneren... Jeg går for campingplass i Valdres.
0: Du går for campingplass i Valdres.
1: Nei!
0: Feil, det
1: Heter treneren til Brasil Kuka?
0: Ikke i dag. Oh, ja. Han har vært trener før. Ja, gammel stor trener. Ja, dette var imponerende.
1: Jeg tar dette som en seier, altså.
0: 5-1 til Ellen. Det noe vi kan tippe som et sånn generelt resultat?
1: Det helt sinnssykt å si. Men vi håper da, i morgen.
0: Vi i dytten. Fra Brasil nå til Japan på B4.

0: I dag det lørdag 4. juli. Det betyr at dronning Sonja fyller 89 år, og vi gratulerer dronningen med dagen. Reporter Dyveke Skauge har spurt folk om deres forhold til dronningen.
1: Hun virker som en god dronning, synes jeg, og virker utrolig hyggelig. Det virker som hun har godt forhold med kongen, og de virker veldig gode for hverandre. Jeg liker humoren de deler. Veldig godt å se dem sammen alltid.
2: Nå jeg litt innabil, fordi broren min har jobbet for henne. Men han sa hun veldig, veldig søt og snill. Hun glad i naturen. Hun liker jeg. Og så hun flasker, det jeg også.
3: Men hva det broren din har gjort? Hva slags jobb han hatt?
2: Han politimann. Han jobbet i det som heter eskorten. Jeg vet at de har vært på mange fine turer. Han har vært på kongeskipet ukesvis i Nord-Norge, og det misunner han litt.
3: Hvilket inntrykk har du av dronningen vår?
4: Jeg har et veldig godt inntrykk av henne. Varm og elegant, og både at kongen og dronningen er så varme og viser at de engasjerer seg for folk, liksom, og medfølelse, og er glad når ting går bra og sånt. Det synes jeg, ja, det er fantastisk å vise det som menneskelig på en måte.
3: Men hun har jo bursdag i dag. Har du lyst til å gratulere henne med dagen?
4: Gratulerer så masse med dagen, Sonja. Jeg tror alle er veldig, veldig glad i deg og ønsker deg mange fine år fremover også, sammen med Kong Harald.
2: Kjære dronning Sonja, håper du får, du en voksen dame, men jeg håper fortsatt at du i full vigør og at du får mange fine naturopplevelser også de neste årene. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer så masse med dagen, Sonja. Det en fantastisk dag, og vi verdsetter deg enormt.

Jeg lurer på om hun sang i sitt eget bryllup Taylor Swift. Det vil jeg nesten tro med alle de artistvennene som hun hadde invitert til bryllupsfesten. For eksempel han her, som også er ekskjæresten hennes. Og det kan jo være at han også bidro. Her får du han i hvert fall på P4, Ed Sheeran, Shape of You.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, det er Steinar Ventilsæter fra Statens Vegvesen som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du har en bil som utstyrt med en sånn returtransmitter som den sender oss litt brukerdata i ny og ne.
1: Ja.
2: Du har gått litt over på årlig kjørelengde som rapportert
1: inn.
2: Okay. Ja.
1: Ja.
2: Inntil det kompensert for, så må vi legge inn en sånn hastighetsbegrensning på bilen din.
1: Ok.
2: Så bare sånn at du vet det, når du setter deg inn i bilen nå, så vil ikke den gå fortere enn cirka 20 kilometer i timen.
1: Men, ja, men du skjønner, jeg er ikke i Norge eller noe. Jeg er i Uppsala i Sverige.
2: Ja, riktig. Med bilen?
1: Med bilen, ja. Og jeg skal kjøre inn på søndagen.
2: Ja, vi får ikke gjort noe med det. Så den vil du ikke kunne kjøre raskere enn 20 kilometer i timen fra og med nå?
1: What? Men jeg må jo få ordnet det. Hva du mener nå, at jeg kommer hjem igjen til Norge?
2: Jo da, du gjør det hvis du holder 20 kilometer i timen fra Uppsala.
1: Ja, men er du 20 kilometer i timen fra Uppsala til Norge. Er du klar over det? Jeg kommer for faen ikke komme med
2: det. Ja. Dette burde du jo ha tenkt på før du overskrev den grensen, da.
1: Ja, jeg skjønner. Ja.
2: Dette er jo normalt.
1: Nå er jeg sikkert lei meg, faktisk.
2: Ja, beklager det, men de fleste klarer jo å holde oversikt over dette selv.
1: Ja, jeg har gjort det.
2: Nei, ikke sant, og det er jo din plikt, da. Som, du har jo førekort og det som følger med av ansvar.
1: Men dere må nok... Men nå så jeg fortsatt
2: å
1: kjøre.
2: Ja, og jeg tenkte å foreslå det, for du har bare overskredet med 30 kilometer. Altså kjøre.
1: Jeg skal bare sette meg i bilen.
2: Ja, og den overskridelsen, den kan vi reversere.
1: Men hva du mener om at...
2: Du må finne en parkeringsplass eller et eller annet, og så må du kjøre i revers 30 kilometer, da.
1: Skal jeg kjøre i revers 30 kilometer?
2: Ja, for da er du jo tilbake igjen på kilometertelleren der hvor du var før du gikk over grensen.
1: Du mener at jeg skal kjøre revers nå i 3 mil?
2: Ja.
1: 3 mil bakover?
2: Ja.
1: 3 mil?
2: Ja.
1: I ring?
2: Ja, og så må du aktivere den hastighetsbegrensningen selv, og da må du på en måte strupe eksosen.
1: Strupe eksosen? Hva mener du med det?
2: Ja, strupe eksosen. Du må finne noe som du kan putte inn i eksosrøret, som begrenser det akkurat så mye at du ikke får kjørt fortere enn 20 kilometer i timen. Si du putter for eksempel en banan, kanskje kan fungere, da.
1: Fy faen, er det helt steinhakket tol? Banan i eksosrøret?
2: Ja, for da får du mindre effekt, og da går ikke bilen så fort. Og i tillegg så må du da sette radioen også på P4.
1: Fy faen,
2: du, Birgitte og Gunn-Rita, de sier at du pleier å bølle så mye med dem at det er på tide å ta igjen litt.
1: Fy faen, og nå måtte jeg sitte her og lyke som faen at jeg er i Sverige.
2: Og du er ikke i Sverige.
1: Nei, fy faen. Og jeg er ikke på radio nå, nei.
2: Jo, du er jo det.
1: Herregud,
2: fikk
1: du litt dårlig
2: samvittighet? Egentlig? Jo, jeg får veldig dårlig samvittighet nå.
1: Det gjør du ikke.
2: Jeg gjør det.
1: Tusen hjertelig takk for at du ødela dagen min.
2: Bare hyggelig.
1: Ha det bra.
2: Kjør pent.
1: Hei.